огню мам железья доска, ночам само стет. И за то, кар 20 любит, я смам на энкрет. Вендар му ти сегдор мисли, да лепо ми е. Но всяка ле об памет справля, ин ми жуть се жре. Една любица би рада спременила спол, е друга сплезала на поштарја и на ноче дол. Третја толк је слышала, да е никер веч ни, четврта је в аресту, пета пол.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva.